Komauri tau tērā nā Casual Healing. E ai ki te waiata rā, mā ngā au o te wai tātou e arahi. E whakaora. Ko te waiata e whai ake nei ko What's Going On nā

E honore, he gloria ki te atua, e maungaronga ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe mauri ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mata mata nui te rangi. E whakakorori atmi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūrua, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindy a Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tangata kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou, kaihanga he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoa ihanga. Ki tō tātou ariki nui a kuini ngā wai honui te pō me tōna whānau whānui o te kahui ariki, rire, rire hau, pai mā rire. Nā rere ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamau. Ki te huingo, te kahurangi, ki te tini, ki te manuo. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e oki oki.

A piti hunu, tā toi hunu, ko tā toi te hunu ora kia tātou. A tēnā rā tātou katoa, nā reira tuatahi rā ko te mihi aroha, ko te mihi nui. Ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana kia piki ake te ora te kaha me te pae ki runga kia koutou katoa. Koutou ngā pauaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata, kia timata ke au ki te Waipounamu, nā te mea kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM. Nō reira, kia ora kia koutou, mō te hono mai. Kei te awa tipua o whanganui ko Awa FM tēnā. E mihi ana kia koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Ruatoria, ko tēnā. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM. Tūmeke kia koutou mo te hono mai te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM. Nei te mihi kia koutou. Kei Kirikiri Roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM. Mōrena kia koutou. Tuka ko Tautoko FM. Mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira kia koutou katoa rā aua reo irirangi katahea no nei au ka pakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, ai timu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au nei tā koutou kaipāpā oho i rungi i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata mane he ata rāhina rānei te 25 o nei o Haratua rānei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai te atanei, koutou e whakarongo mai anei te atanei. Nā reire mai te wānei nā tainu atu ki te whākaraka i tēnei ata. Pērā ia e tahi kōrero, kauhau. Ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaki tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei kā mihi. Nō reira tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie.

Ngā mihi o te ata, kia tātou katoa. Ko te wā i nāianei, ko te tekau mā whā, mineti mai te kotahi karakei te ata. Nā reira ko ia tēnei, te wā, mō taku, pito pito kōrero o te rā, o te mutunga wiki rā nei. Nā reira tuatahi rā e homa, ko tō tātou, ko tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori, nā reira he mane tēnei, he rāhina, te 25 o mei o Haratua rā nei. Nā reira ko tōnei ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Ariroa. Ariroa. Ana, kare tēnei rangi, te rangi pai, e hare tēnei rangi, te rangi pai, mo tētahi paku mahi e hoa mā. Nā te mea ko te ngāua te tangata, kei raro iho, kei raro iho. E hara tēnei i te wā kia mahi i ngā mahi. He wā tēnei kia āta noho, kia āta whakaro. Kia āta matāra, kia hiwara noho ki. Pai ke hoki kia noho ki te ako. Nā reira ko ia e nā, ngā kōrero e pāna ki tō tātai maramataka Māori. A tuarua rā, kei te hiahia o te kōrero, a pēnā ko rongo koutou mō tētahi wahine, taku mōhio ko te whānau wihongi no te tai tokerau, arā ko pere wihongi mā, hoi anō ko Everly wihongi tēnā, kei Amerika, e whakamauhere ti ana. A taku mōhio mō te kore noiho te take, mō te kore noiho te take, hoi anō ko i tēnei wā, kei te tatari tonu ia, kia tū ia i mua i te kōti, kia whakawāngia i tana kaupapa, i tana whakamauheretanga. Hoi anō, ko tāku i hihi ana te kiatu kia koutou, kia tahi te kāwanatanga kore take rawa atu ko tō tātou. Nā te mea, kare rātou i te tino hihi ki te āwhina ia Everly, ahakoa no Aotearoa ia, ahakoa he Māori ia. Engari me te mea nei, hei, kia rātou, hei aha, au e tauguri e, pō kokohua tō tātou kāwanatanga. Nā reira koina tāku e homa, ka wea ware ware i a Everly Wihongi, e koutou mā e te kāwanatanga, kia tere, mahi a te mai. Ana, hei, pānui whakamutunga. E homa, mō tō tātou reo Māori. Tō tātou reo Māori e kōrero ti ana i Aotearoa nei. Ana, e ai ki ngā raraunga. E ai ki ngā raraunga, ko te hunga rangatahi. Te hunga nui e kōrero Māori atu ana i tēnei wā, i e nei rā. Nā reira, koina, ko pau, aku pito pito kōrero, aku pānui mō tēnei wā. Hoi anō, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: Ngā rongoā Māori, tētahi hōtaka e kia nei ko ngā rongoā Māori. E te ringa tēnei e āta tētiro ana ki ngā rongoā Māori, me wā rātou whakamahinga i rato i te ao. Ko te rangihau Gilbert, te kaitake i ngā kōrero, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori, a tā whao tioke no ngai tūhoe. Ko tēnei, te wahanga tuatahi o ngā wahanga e rua, ko tōna anō kaupapa, ko te māhoi. No reira, whakarongo mai rā, kia rongoā Māori.

0: Engā iwi e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki oki ai ki roto i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. Inā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O tira, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Ki o koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui ki a koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Ka tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i o tinei e mātou te tāpiri ki runga ripene. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou ngā pātara kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hoki tēnei wairere ke te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou kuia e ngau ana i e tahi rau rākau kāmutu ka whakamau ki tō harehare perunga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou, mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i ei te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mō tēnei rangatira. Ia ko hia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio tiāna kai tēnā iwi kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā mumu mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? A ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro i wātea mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai. Koro kai te tisiro tāu i nāi nei ki te māhoe. Nā he hanei te whakapapa o tēnei o nā rākau.
1: O tēnā iahu mai anu koina, tēnā rākau iahu mai anu i āpungharā o tāne tana wahine tuatai. Tēnā rākau hoki kāre e tipu tā roa roa rawa. Kāriri te ki te e ki te tōtara te tike tike ki te kahi ka te e ki te mange au. E koe nā iuru katoa tu te e nā whakatipuranga i ngā tamariki a āpunga rāu o ko tāne. tanga wahine tua tai tēnā. I ahu mai koe ngā ngāuri o ngā manu, ngāuri o ngā ngāngara, o te o te ngahere, o ngā ngāngara katoa o te aroa, tēnua ki ngā manu, koe ngā katoa, rātauna. Katoa ngā rākau iti te, te pakupaku o te pui, e tēnua ki te o taota, e, e tipu nei, koe ngā katoa tō rāua whānau.
0: Nā, he tipu he rākau rānei te māhoe?
1: O te māhoe, he rākau te māhoe. Tēnā, tēnā, te māhoe e, ki e tahi e, e kōrero ana e tahi, mo te ma te manio, arara kuka manio, ana te kōrero a tētahi o nā tohunga, o tētahi iwi no atu, o tētahi o tātau hapū ki ahau. Koe ni a māua kōrero rero Māori rungoa, ana kakamea mai nei e kia au, nā kia rātau mo te ma te maneo, me rapi rapi mai he te kiri o te, te māhoe, ka mutu, ka rapi rapi mai te kiri, te kiri o te kōhai, ana ka whakawhitiwhiti ai e nei kiri rāua, kia rāua, me o rāua wai, ka mutu, oho atu, paku nei te hinu pōaka. Te hinu pōaka. A kua noho pēnei te, te rongoa pani pani nei, ana kā pani nei te maneo. Koe nā te rongoa a e rā tātau.
0: Nā he hā te take e kōrero nā koe, ana ka tāpiri hi āti te rā rā ki te, ki te, ki te māhoe.
1: Ko te māhoe, kai roto rā pēi tōna kiri, tōna, tōna rongoa, ka mutu, o te hoa hai, hai mahi mōna, o te kiri, o te kōhai. Me rapi rapi mai anō te kiri o te kōhai, ana ka whakapiri a rāu, kia piri rāu. Ana, ka hoa tuai he, e hinu pōaka. Ana ka, ka penu penu ai rāu, e kia rāu me te hinu pōaka, ana kua noho hai hinu pani. Hai, hai pani ki runai te, wāhio e mane o nō tō, tō tinana.
0: Nana, ko te, te hinu pōaka hai mea kia, kia piri? Te...
1: Ai, ai, ai, hei pupuri a rāu. Hei pupuri a rāu. Me he mea hoki kā kore te, te hinu rāra ka ngahoro no aiho. O anō mea tākai, engari koe rā te mā kōrero mai te au kā, koe rā te hoa he hinu pōaka.
0: Nā, he kōrero nā koe, nā, me haere te tangata ki te, te me mai, te toko mai te kiri o te rākau ne, e hara ko nā rau?
1: Kā re ko nā rau, kā ko te kiri. E nari ko taua tiki atu anō, i te taha i te rāwhiti. Kana pira pi mai koe i te taha o te rāwhiti. O te māhoe, a ko hāre koe i te tiki bi e kiri waka mua mohi o koe kai hea nā mea ngā kōhai. Ana ko hāre koe i te tiki i te rapi rapi mai tērā, kia huarahi tonu. Ana, whakapiripiri ai a rau, ata hea e hokapiri atu he hinu pōaka, ai hoa. Ana kua noho pēni te, te hinu totoka nei, hinu totoka. Nā kala e ki ana te o tātau pā, e ki ana te pākehe ointment nei. Kua noho ki ki ata ki o tāua pākehe kāo he hinu totoka.
0: Nā kore nā koe, ka tango mai e koe te mea te kiri, nā me rahi.
1: Nā, ni te tonu, o rau, kai tō hia hia tonu. Ai tā tunu e hia hia. Karekau he pēnei te, te rungoa Pākehā ni nā rungoa o tātou tīpuna. Kau talawa koe hinua e te ue ti ākea toru pāuna te mea. Ha, kā tiki te tahi ka, kā, kai o toke i tō hine ngaro. Mūhi o koe o kuarahi e ne, ka mūhi o tunu koe i te wā kuarahi e ne. Hai pani noho i te hareha i te te maneo, he maneo. Koe i rāna, kwa mahi koe i arāu.
0: Nā, ka pēhe te rākau, nā hoki anā?
1: Nā, te rākau, taku mohe mohe o katoa tātau ki te māhoe me te kahika, ai me te kōhai. E kāre a tēnei rākau, kāre hoki a tāe hoki au te kia tu akune he, kāre te kia te heo tātau, he rereke te inoa ki a rātau, he rereke ki a tātau. Nā hoki kia te heo tātau, he rereke te talaire, te rākau talaire ki a rātau, nā he rereke ki a tūhoe te talaire. Herereke te puta puta ue tāke atu hoi, herereke ki e tāi. Koe ni, herereke te tutu, he tūpātiki ki e tāi, he tutu ki a tāi.
0: Engari, o titiro koe, ki ni e rau na, ki e rau na rau rākau, na kahare atu koe te tango mai nā rau. Engari, ko tēnei ke, ana ko te kiri ke o te rākau tonu. Ana ka pēhea te rākau, ka noho ora tonu te rākau.
1: He hara, he kāro ke mate tēnei te rākau. Ono hoki, kahare atu ka te tiro koe ki te mākoe, a kāra koe tēnei maheni ana tēnei wahanga o te kiri ana, ko ala pirapi mai koe, a ko mohi o koe kualahi, ana, ko mutu. Ko haere koe i te kimihare, i te kōhai. Enari tōna tikana kia mōhio tonu koe kai e. Mō te putāke o tō hia hia mō te rārongoa. Ākana kua mōhio koe koe. Āra kai kua kai te rā wāhi te māhoe. Ā kai te rā taki wānā te kōhai. Ka wahoke waihoke mō te kia mea tonu. Ātahika mea haere ka. Haere i te kimihaere, ne kua uru tāhaere noho te kimihaere. E nari kāo, mohano koe ki te mate, moho koe ki te rongoa, nā kua whaka. Mohano koe mea, ki te kōrero hea mai te te hea, te rahi rāngata te mea, e hoa. Te mohano koe i te mea, ai āwhina i tamo, hea te mate, o he mangeo e tamo, kālara, kūkālara, ana, ko mohi kua. O whakaro koe kaihei ni rua te uru kōhai, pā kaihea te uru māhoe. Pai anō tō haere tu kāre pau whakapau tāini. Te māhoe kāre hōhono ki roto i ngahere. Kai wahono hona e tipu haere anō. Talai wā haere anō ko tātau e talai wane i o tātau ngahere. Kai kono wā ki te tonu koe tipu haere anō. Kai wahono anō pēne o te kawa kawa ne o te tāno te huarahi e tipu anō me te kāra muramu. Tahi tonu te kāra muramu kāre ki te waha, te ufa, te mea wahine o rāu. Koe rā te kāra muramu kāre tai mai ki waha.
0: Nā, ko te māhoe ka ki te anō, tēnā rākau ki konei ki ākaranane?
1: Ae, he, tamakai konei rā, kai au tētai, nā kui hoko mai i te nursery. Rūmaki nā kai te kāriota, e te kautau te pake, e aene waku rākau hoko mai ai, rākau rongo ai hoko mai ai. Nari he rerege tako hoko mai te māhoe, hoko na mai au he māhoe māko. Rerege te kōrero, wano te kōrero ake nea mo te taharo ngā o te māhoe. Nā e tahi ke o tātau iwi i kōrero mai ki au he tino hoa me oku ana ea he mahi pērā no ana mai. Koe ni a māua kōrero le wana ka mōhio, koe nā no ke tētai. He māhoe, kōhai. Kalapirapi mai kā hui o rāua kiri a rāua, a kua tuhe hino pōaka hai. Hai pupuri a rāua kiri unā i te tūroro. Nāna i mōhio a ihau. He rereke tōku i roto tūhoe tōku mōhio tāna mō te māhoe. Koe rā ke au hoko mai ai. I te māhoe. Mō te mea o te kōrero o te māhoe ki a tūhoe. Nā rā mō te mahi moko. Koe rā hoki te rākau tuatahi mahi ai te moko e tūhoe. He mea he hua ngā hua o te māhoe. Koe rā nō tāku mea o tōku tino mōhio te taha ki a tūhoe mō te kōrero o te māhoe mō te mahi moko.
0: Nā he māma noho te rūmaki i te
1: māhoe? Ai, kai nā kāri anā Pākehā e rūmaki nā nursery. Ai, kai reira. E hia ke nā mōmō rākau katoa. Enari anō e tahi kāre e nō reira nō hoki wāku neina. E tamahera oe nā meino me hoko mai reira e mea. Kwa wai e te tipu i roto i wahone. Te heria mai koe te tahi nō roto i te pui o kā mate. A tāputa manau. Ka hewa ka tāputa manau e te tere o te mālama o teke mai o te mālama ki mai ai kā mate. Ka mutu tunu e koe e orai o tipu i te heri mai te puihi, ai mō tō kāri. A heri mai koe i roto o te puihi, me kari mai e koe tō punua rākau hako heaha. Heria mai ki te tapa o te puihi, ka waihua tūreira mō te rua tau. Anā kia waia hāri i te mālam, anā ka hoki atu ai koe i te ono mai, whakaheri i tō kāi. Kā ti pīki tia kiho ki te aero arawai tia tariana. He rau ke te hāri ki nā kāri anā Pākehā ne. Kua o tike i alātou te whakatiputipu haere.
0: Ākene kai, ākene ko te rere kētanga. Anā kai te one one kē, anā ko te one one hoko o te kāina, anā he rere kē ki te one one o kukulei.
1: Ai, ai, e kāo, kāo. kau eho te rākau tonu. Tu ahi e tipu te rākau, koe nā te rākau, koe nā te rungoa. Te kore e tipu te rākau, ana, kua ngaro te rungoa, kai te he. Hoa no te mahi, me hoki rawa ki te ngahere ki Bihare. Kā tiana e kororo ake nei hau e he, kua ki te ake wae. Koe nei te pai o te haere ki te kāria te pāhe ai te hoko mai. Ia hi ana kui ki tēnā ana, ki tēnā ana. Ana, me he mehe rahi te one one o tō kāinga. Hoko nō mai nā lākau Māori o tue ki tāna koe. Karumba ki tā upuhi ake anu. Te mūtuna tue e gāti pui au koe henga here mau ki te kōrona o tō kāinga.
0: Nā kōrero nā koe, te āhua tonu o te māhue kai te kāina e tipu haere ana ana he. He rereke tēnā ana, ana ki te māhue o konei o roto o tāmaki nei?
1: Kāo, rite tonu, rite tonu. He lia mai te te irau ki au i te ahiahi o te tahatare, te rāoloi. He lia mai e te tainātu. Kia te tāo taku nohana noho i au roto i taku lounge. Ha, he rau rākau tēnei e takotana me atu o te mai. Nā oi hani mai te rau rākau nei ki konei. Ko me atu, ko me mai o kāre kore nā tō mokopuna. Ai te hiahia ki a mohi. Ia he aha tēnā ala te te rau a he māhoe. I te mua e tonu taku mokopun. Tai o kāre i taku rākau māhoe. Ka hūtia mai au te rau o taku māhoe. Ka tako tō atu i te tā. Ko tuhituhi ni au te ingoa he māhoe e nei. Te ohonga mai. Tāhi mai ki au e noho anau taku nohona mai ki au. He koro, i ki te koe te rau. E ki te wana. A tai ka titira. Koi nā noi hoke, hei e nā noi, mea tō hai weina, tau ka lākau e tipuna i tō tātau kāinga, he māhoe tēna.
0: Nā ko tērā rā i haere koe ki te hoko mai i te nursery, i whakahokia e koe i tō kāina, nā ki reira rū maki ai, nā kua te kautau i nā e nei nei?
1: Oi, kua te kautau, te teitei aia nei e hiala, e fitu putu te teitei.
0: Ora dia e me kare nei te tino tere ki te...
1: E koe rā tonu te mutu nō mai o tāna tipu, kare kau i e tahi anō pēra a lātu. E kare anō i a ki te māhoe a nā te te tika, e nāke mōhana we tika tonu. Kati o te nui nā te māhoe, kāo, poto noi, e hāhaka noi.
0: Nā me pēhea, mehe toenga nō, kai reira muri mai tō mahi i te rongoa, ka tāia nō te pātara hi ana.
1: Awa ko tēnei, erite tēnei rungoa, erite ki te rungoa kāri waiwai. E hana tāia nō nea, puru atu i roto i te tehi pātara pakupaku nō nana, a puru a pātara rungoa nana. Nō te mea, mehe mea koe ka hia hi ana. Kahi koko ke koe mātō matikara tonu e mātō ringa tonu e hi koko mai ana. Eha kāre ringihi a tēnā rongoa. Pēnei te wai te kūi te wai ne, te rongoa wai wai ne. Kāo, he haraka tāia tēnā te. Me pūrua tō koe ki roto i tōno, mea whakamakariri kai. Engari ana, mehe mea oke pani te tinana, hakao e pūrua ki reira. Koe neu e mea ke nei, e hoko mai e koe mehe mea tino whakaro nui tō he tawhiti nā mea nei nā. Hoko nā mai anu he. Mea whakamakari mehini, whakamakari di kai māua, puru atu i roto i tai tūna o tō motu kā ki reira tū mai. A mea rā nekai reira, ana me puru atu ki reira. Kia wehe mai anu i te wāhi, puru na kai, tia ki tangā kai.
0: Kia ora e koro.

Kua tai mai ki te wā, mō taku kaupapa o te rā, o te ata nei. Nā reira, i te ata nei, ko tēnei kaupapa, ko te kaupapa, ko ngā toa, whaka ihu, waka, o ngā whakataetae kapahaka, arohe, o Waitaha. 2026. I tū tēnei o ngā whakataetae i tērā hātarei, i tērā rāhoroi. Nei, ko ngā rōpū e rima, ngā rōpū e rima ka whakakanohi atu i, i te rohe o Waitaha. A tērā tau, ki te hui o te matatini, kei roto i a hopu hopu. Nā reira, ko te rōpū tuarima. I roto i a Waitaha, te rōpū tuarima ko te pāo a tahu. Te pāo a tahu, tua whā mai ko rukutia, tua toru mai ko ngā manua tāne, tua rua mai ko kōkō tangiwai, a ko ngā toa whake ihu waka mō ngā whakataetae kapahaka arohe o Waitaha ko te ahi kāroa. Nā reira anō, mai te rima ki te tahi, rima, te pāua tahu, whā, rukutia, toru, ngā manua tāne, rua, kōkō tangiwai, tuatahi, te ahi, kāroa. Nō reire homa, koe nā taku kaupapa mō tēnei ata, mō tēnei rā, nō reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Ora anō, ko ēnā teite hau, no mai ki tā tātou whakāturanga tuaiwa o te kai e te rangatira. Kia koutou ngā ākonga e whai nei tā tātou kaupapa aku I tō tātou reo rangatira. Me he mea he pātai ā koutou e āwangawanga ana rānei koutou, wai atu ki te kai whakahaere. Engari ko te mea nui kai te pai te haere o ā koutou mahi. Nā I roto I te kai e te rangatira I tērā wiki, Kua tīmata ke te whānau te whakanui I te wā mo te kirihimete. Engari, ko tau āhua anō, kāre te ringa Maui, e mōhio e pēheana te ringa matau.
1: Kia ora, tamariki mā.
2: Kia ora.
1: Kei hea taku hoa kuna rā tāhi. Kei konei, ne?
2: Ai, konei ki.
1: Nē, e mōhio ana ahau ko waiko urua. E haere atu ana au ki tō kōrua kāinga, ki te whakakiki I o kōrua pēhe, ne?
2: Kōrero mai, kei sia tō māra kāinga.
1: Kei te rua te kaumārima o te ara o huia. He pohutu kaua kei mua o te whare e tupu ana. Rā, mua he o tunu ana au, ne rā?
2: Ai.
1: Kā ti, e nui rawa aku mahi kai tōku papa kāinga. E paku kohara mākūrua. Nā, nā tāu.
2: Kia ora.
1: Anei tāu.
2: Kia ora.
1: Kia pai kōra. Meriki hime te tamariki mā.
2: Meriki hime te.
3: Koe I tono mai ā tū ki te tiki mai ā. Kāre koe te mōhio kei te pūki au I te mahi.
4: Nā, te tiro.
3: Tō tiro!
4: Nā tai hōra, kei te hiau te kōre au tiki ā koe. Kei te mate nui a hine ki ā tino, kinoru ātu.
3: E, ki, kia hatia?
4: Kei te ā wana wana a raia. Pātai mai e kia hau mehe me katae te āwhina iāi.
3: Kāre koe te mōhio? He ha tēnei ke au, hai aha māku.
4: Ko koe ke e te ā ki atu I āia, kia noho kua au te papa.
3: Nā hui tīmata I te pōwhakatūwheratanga.
4: Hai katakata nohora.
0: He whakamārama poto ki a koutou ngā ākonga, whakarongohia ke ētahi o ngā kōrero a te whānau. Kua whakaritea ētahi rārangi kōrero I roto I ā koutou mahi. Nā I roto I tēnei whakāturanga, kai te whakariterite te katoa mo te hui nui. Engari, ko te hea hui oki tērā, e rua ke ngā hui whakaritea mai.

0: Ei, tu. Hei whakahaere hea ai tō take ki te kōti.
1: Ia ua.
0: Kei te pai e tama. Māku koe awhi kia mātou ai koe ki ngā ture o te rori.
1: E maumai tāma noi ho.
0: Mehe mea koe e hia hea ana ki te traiwa motoka. Kau e haere hea hea e tama.
1: Tika pēl koe.
0: Ia, tērā pēka aroha mai te kōti.
1: Nē.
2: Ai, ai.
1: Kia ora e hoa.
0: E, kei te pai e hoa.
3: Kia ora tū. Te a tāhua o te rā nei.
1: He aho ki tēnei rā. Te rā mo te whakahoa ki atu.
3: He rā aroha ki atu. Akene pia.
4: He rā mā kuini ka pātai mo tāna mihinini. Te tahi rā. Kia e mane hoko te tahi?
0: Te rā pēr iā ta ware ware iā.
5: He mangu, wae māu kei takutari.
1: E whai ai poko ora ko Andre?
3: E kāo, he aha tau. Pai ki atu rā ua ko Hāriata. Pai ke ke au i tētahi tangata tino mōhio, tai tama ngāhau.
1: Nē?
3: Ai. He re te tāku mai i a Hemana, tētahi tangata tino tō ki te whanawhiti pāoro. Tōna a tāhua. Ka tai mai ia i te rangi nei.
0: Ai. Ai. Ai. He engari. Ai, ai. Māku e whakatikitika. Nā? Ka kōrero anō tāua, ne? Kau e manua pā mai. Ko mutu taku kōrero kia.
4: Kei te pai e mangu. Nau nā tātou katoa te wāia nei.
0: Kia ora.
4: Nā, e mangu. Ke mōhio mai koe. E hara māua ko...
0: Kare au wātea ki te kōrero.
4: Kei te hihi au ki te kōrero kia koe.
0: He raru raru tāku. E hia hea anau ki te kōrero kia tahi.
3: Mai. Ki taku tau e hine. Ki taku tau. I rungo koe tērā?
1: I pēnā te tīmata o nā reta kato.
3: Kei te pāpauri mai koe, he kore nō koe e tuhi atu. Kei te haere atu a hau ki tāmaki ma kairau mo te tau hau. Ka nui taku hiahia ki te kite a koe. Nā Hemana.
1: Maroki.
3: Rau e kē te kite a koe. He tuhi whai a ipo tēnei.
1: He wawata naiho pē.
3: E mea ana?
1: Kia tika rā, ki te haere naiho mai i konei.
3: Ai, engari e hehi ane ia ki te kite a ahau. E tino marama ana te kaupapa mō tāna haere mai.
1: Akini pēa kāre ana ho, ko hoa ki te kōrero ki tāna whitiporo.
3: Eki, ka kata koe, kai a te ahi, kia kite koe te rawe o taku tauhau. He aha rā. He kākahu mōku.

0: tātou ki te āhua o te whānau i roto i te kaeta rangatiram. Nā kai tēnei wāhanga, e hiahia nā hine kia mōhio mai a Andre e pēhea nā ona whakaaro mōna. Engari te āhua nei kārea Andre te hiahia ki te kite atu i ngā whakaaro o hine. Weira te aho tāhuhu o tā tātou kaupapa i tēnei wiki, ko te tuku whakaaro ki te tangata. Nā kai a te waka hui a tētahi whakaaturanga e kite ai tātou, e rongo ai tātou i a Leo Joyce, e kōrero ana mō ōna whakaaro i te wā e mahi ana ia.
1: I rotu oku nei whakaaro, ngā whakaaro o ngā wā i mua, ngā kaumātou me ngā kuia, e nei taonga whakatupu haere i roto te ngahere, i mōhio ana hau, tēnei e nei nīkau mō ngā whare, mō ngā tupu o ngā whare, mō ngā mokopuna, mō ngā mātua, e noho ana i roto rātou kāinga, maha, i mōhio ana hau, e nei taonga a te nīkau mō tērā whakatupuranga. I mua te raranga o ngā nīkau, tēnei te āhua. Nā. Ka mahi ai nāi nei. Te haere ana hau ki te kura mō ngā tauira i roto e nei mahi, engari, e hara e nei mahi, ngā mahi mō ngā putiputi. I roto te rā mōhiotanga me whakahaere ana aku ngākau ki te wā e tupu ana e nei rākau mō te iwi katoa. Ni nai nei. Me tēnei mahi. Mahi a tāhua, e whakapaipai, i roto mātou marae maha. Ngā tauira katoa me ngā kuia, me ngā kaumātua, e akona hau, i roto e nei mahi. I roto ngā marae katoa, te tiro ana ngā iwi ki ngā tangata, ngā kaumātua, ngā kuia. Nā, ko tērā tūranga mō ngā kaumātua me ngā kuia. Nā, mō enei mō ngā mokopuna. Ai, mō ngā mokopuna. Mō ngā mokopuna maha, i roto ngā whānau, ngā kaumātua me ngā kuia, he tiaki ngā mokopuna. Rere te tonu ki ngā koru. Mokopuna ki te mahana kōrua, ngā mātua, ngā kōrero i roto e nei nīkau, kore he maumau ngā ātāhua e nei rākau. Nā, kei tupu i roto e nei kite. Mō te kitenga o te katoa. I te wā, e haere ana hau ki Turanga Waiwai Ngārua Wāhia. Mō e nei mahi. ka kite a ngā kaumātou me ngā kuia, ka tangi rātou mā ki te kite e nei āhua mō tēnei wā. Haere ana rātou ki te mirimiri, ki te tangi, haere rātou ki tēnei mea, ngā ka tangi rātou mā, ko tēnei te haritaku ngākau ki te kitea rātou mā. I roto o rātou whakaaro, i roto o rātou. Nā, ko tēnei rākau, ko tēnei taonga ko ngā puka puka.
2: E te kuatahi tōku nei ngā kau ki te titiro te kue nei mahi. Nā te mea rā ko noho ke e wai ngā tahora e kia nā hoku tūpuna. E wai ngā tahora o ene. Mai rā e tōku nei tupu a mai tupu mai uniru si te puihi. A ke e re katoa rā tū nei e noho ana. Engari te matarataka mai ka teika titiro ke nei mahi a tino a tāhua hoki. Ka hari te koa te ngā kau ki te tia rite nei wahine te tōna kaha kua ana mahi. Tino kaha hera ki kue nei mahi. Ai tino ātā hu hoki. No rea ko ngā kau nui tahi atua ahu nei. Rono mo tēnei mahi puti, tēnei ahuahanga puti puti. A ka hore māku nei. Engari no te taenga mai ki konei ka ki te wāna mahi. Mahi ātā hua a ka apai hoki ka ora te ngā kau. Nā te pai mea rā ko te tiratu kei te ora tonu rātou.
1: I roto e nei mahi mō tēnei wā, mōhio ana hau ngā ātāhua o e nei rākau ki te whakatupu haere, i roto ngā whare nui, i roto te whare kai, e whakapaipai, i roto wāhi, ki te kite ngā iwi, ki te kite ngā mokopuna, me te ngā whānau, e mohi ana hau i roto e nei mahi, e te ātāhua mō ngā iwi katoa ki te titiro haere.
3: Ngā koe kui, e mahi nei ngā tau, ngā kui mā koroma, e mau heretanga mā ngā katipuranga o ngā rā, e tēnā rā koe.
4: Kia koutou ngā ākona, a te pānui hi ā koutou tohu, kei noto i ā koutou kaupapa mahi. Nā te wiki hau, kei te kaha te rerere haere o ngā maioha, mena whakararu i roto i te whānau. Ka ki te tātou, mena ka tūtuki ngā hui i whakaritea nei. Ka ki te ā koutou a te wiki hau.
5: E tam, waihana māua kia māu.
6: Ai, ko koe tēnei kōrero hia nei. Iha kē koe te wai mate ai a tam. Kore rawa koe higi tō ringa ki te āwhina i aia. Wai maria katoa rai ha kāre ai mate.
5: Kia ora rā mō tō whakaputanga mai i anā mamaitanga. Kua roa te wā e whakamōmuri ana koe mō tāma. Ako koe tēnā e whakapaitonu ana nōku te he.
6: Kua roa te wā e noho puku anā hau. Kia mō hiwai te iwi. E hara koe i te atua.
7: Katiko nani.
6: Kāre no e mutu. Kia mō hiwa mai koe. Kia ki te ai koe te tahatika. Nāna i mate ai a tama. Mehe mea ia he rangatira nā kau mahaki. Kai te ora tonu a tamai nā ia nei.
7: Kai te he koe. Ko koe hai whakarou. I tētahi pōka hoki haurangi mai a tamai muetana mate. Ka tūkina ti āhai. Ka haere māku toki te mahine ki te kai o atahi. Nā tahi tohe ka wai haere ki te mai. Engari ao ake. Ka haere haurangi ki te mai. O ti atu.
6: Karekau nai, kai te hee kē tēnā.
5: Nā mātou, nā te whānau i ātahuna i e nei kōrero. Kia maumahara tunu wei koe, mō ngā mahi tōtika ana ke ātama.
6: Ko kōrua kai te whakatau reka i ātama. Kai te tuhi a hau he reta ki ana hoa mahi. Kia putai o kōrua he. Nā haere ati, waihono honi āhai.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitimu. Mauri ora.

0: Ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko te rā te wā, kia ora.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rātō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
4: Ki ngā Purple Boltua, i puta ngā whakahe a te mema pārema tō te pāti kā kāri ki a Huhana Linden ki te Tripunara o Waitangi Whaimuri i te au katinga i tana tono kia wāwāhia tōna wā kōrero ki eitahi atu wahine Māori i te ui ui ngā mana wahine. Nā, mā nāno āna kōrero e tuku, ka mihira ki a koe mema pāremata i te pāti kā kāri ki kai tono hoki i te rohe pōti o te tai tokerau, Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
4: Nā, hei whakatūwhera, hei apiti atu ki taku whakarā popoto, he aha i hirahira ai ki a koe te whakatūwhera i te wāhi kōrero i tāpuia māu, hei taumata kōrero mā etahi atu.
5: Kia mōhio mai te iwi, ko tēnei pau o te taraipunara mō te mana wahine e pāna ki te rangatiratanga, ko taku kreme e pāna ki te taha o te kaunihera me te kāwanatanga. Nō reira, ki roto i tērā whakaaro i tono ahau ki te kaiara takirua Marama Davidson o te Green Party, anō kia Iha Pera Pāniora, kai kaunihera Māori ki roto i te kaipara, ki Karen Leone, te rā wahine Māori tuatahi tū mo te koromatua o Tāmaki Makaurau me taku whanaunga a Nikki Wakefield he toa mo te reo te hapū ki roto i ngā kaupapa kaunihera o Whangarei. Nō reira, mai tērā whakaaro me te pau o te rangatiratanga ko taku hiehia kia whai reo rātou kia noho hei pānara mō te ui ui me te tuku kōrero. I te mea, kua kite i te toa me tō rātou mōhio, me te whānui o te titiro mō te hunga wahine Māori ki roto i ngā take kaunihera anō ki te taha kāwanatanga. Ko Marama Davidson, tērā wahine Māori roa, te noho ki roto i te whare pāremata, hei kai arataki taki rua mō te rōpū kākāriki hei minita anō hoki. Nō reira koe ahau e whakaaro, haunga noa Huhana ko te whakaaro matua kia tuku o rātou kōrero ki mua i te Tripunara. Nō reira, mai tērā mahi karo o te kai whakawā ka tino taimaha tērā kiau me waku hoa i traiwa mai ki roto iau, i roto Ngāti Hine, ki roto i taku whare o Manu Koroki, he whare i whakairo te wahine no kona ahau. Me taku hehia ki roto i te whare tūpuna nei, ka rongo te Tripunara i te hohonu, anō te taimaha o ēnei mana wahine.
4: Nai, mohio ana i aukatia tauna tono kia kōrero aua wahine toa. E tohu ana tērā wheako i te aha mō te āhua o te rangona o ngā reo wahine Māori toa i ngā anganga o te Tripunara o Waitangi.
5: Ko ia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mo te whakatūnga o te Tripunara i reira anō te tikanga. Nō reira, ka pēhea te haere takirua, ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei Tripunara hoki. I te mea, kua kite ahau. Mō ngā tau 20 pāno te noho o te Tripunara. Me tō rātou ngāwari, te ngāwari o te whakahaere, kia kite, kia rongo i te reo o te iwi me ngā kaikreme. Ko tino taunga ahau ki te Tripunara, me o rātou whakahaere, nō reira kiau me taku hiehia, whakarite he pānara, whātū e tahi wāhanga kōrero ki a rātou, kia kite, kia rongo i o rātou kitenga, mō o rātou mahi, anō mō ngā pēhitanga nui i kite rātou ki roto i ngā mahi o rātou wā, kaunihira a kāwanatanga hoki. Nō reira, koia tētahi o ngā raru mō tēnei tripunara ko te aronga ki te Ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
4: Nā, i tērā kaupapa ki kaupapa ke, nō te tūnga o tēnei kāwanatanga i māro te tū, kia whakamātāmua i te reo ingarihi i ngā taitara o roto i ngā tari kāwanatanga. Nā wai kā mana tērā tūtohu proposal. Hea ha ōwhakaro ki tēnei panonitanga arā te mātāmuatanga o te reo ingarihi i ngā tohu kāwanatanga?
5: Nā wai e teka he kaupapa matua tēnei mō Aotearoa. Rawa te iwi, rawa Pākehā, rawa tau iwi e tino kite i tēnei kaupapa kia tini i ngā kupu Māori Pākehā rainei. Hei kaupapa matua, ināianei, ko te whānga i te whānau, ko te penehini, ko te nui o te utu, i te ora o te tangata, ngā kaupapa matua i tēnei wātonu. Nō reira, he hōhā, he mahi poroteke tēnei mō te kaikiri. Horekau ahau e tino ware ana ki nei mahi o te kāwanatanga. Ko tētahi mea matua mō te pōtitanga anō mō ngā kāwanatanga whai ake nei me hoki. Me hoki kia haere takirua reo Māori, reo Pākehā, hei reo matua mō Aotearoa.
4: Nā, i puta i a koe te kōrero e mea na he mahi porotiki tēnei, hei tōia te whānuitanga, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e hirahira nei tēnei kaupapa ki te kāwanatanga.
5: Ni tiro ki te momo o tēnei kāwanatanga, e takahi haere ana i ngā mātāpono o te Treaty o Waitangi ki roto i ngā ture. Ko rātou whakaaro ki enei kirimana mō rātou hoa haere ki roto i te kāwanatanga Upoko toru nei. Kei roto i aua kirimana te mana whakahaere. E pāna ki ngā mātāpono o te Treaty o Waitangi. E pāna ki te takahi i tō tātou reo Māori. Te whakakore take i te reo Māori ki roto i ngā ture anō hoki. Anō te tango mai i te ahurea Māori me te whaiwhakaaro ki te Māori ki roto i etahi o ngā kaupapahere me ki ngā ture. Nō reira, koia nei tētahi momo e tino pihi nei te iwi Māori. Kua kite i te nui o ngā pēhitanga ki runga i te iwi Māori. Ki roto i ngā tatauranga, e kōrero ana ngā tatauranga. Kua ki te horekau tēnei i te kaupapa Māori, engari, ki roto i ngā mahi whakahaere o tēnei kāwanatanga, ka raru anō te iwi Māori. Nō reira, koea hau e mamai ana mō tō tātou iwi, mō enei momo mahi tūkino.
4: Mā me mā harahara te oranga tonutanga o te reo Māori e tātou. He hana nei?
5: Me whawhai tonu ta. You know, me whawhai te Māori. Mō tō tātou reo, mō te triti, kia manai. Anō, kei roto i te kapo tirenga, anō tō tātou reo Māori, hei reo o te kāinga, reo ki runga i ngā marae ki roto i te hāpori. Engari, ki tēnei maihi karauna nei, he wāhanga anō mō rātou ki te kite i ngā rautaki mahi mō te reo mō ngā tikanga anō mō te Treaty o Waitangi. Nō reira, he wāhanga mō te iwi, he wāhanga mō te hāpori, engari he wāhanga anō mō te kāwanatanga. Enei momo mahi he mea kia whakakore take tō tātou reo Māori.
4: Hei kaupapa whakakōpani ake, e ore ore pai ana ngā uri arahiri i ngā karere kātahi ka pupu ake i ngā wiki tata kahipa. Rere ana te kōrero e mea ana te rāpea ka tū a Hone Harawira, kātahi tō whanaunga a Perahama Edwards ka whakatū i tōna ringa hei kōwhiri ngā kaitono, possible candidate, mō te pāti Māori. Nā kua roa kōrua ko a Perahama e oketahi ana i ngā kaupapa huhua i te tai tokerau. Tēnā o whakaaro ki tāna hiahia kia tū, hei kaitono.
5: Amai mōhio mai e te iwi, ko Hone Harawira taku matua Nō roto Ngāti Hau ki Whakapara. Anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki Hoki. Roa rawa hau e mōhio ana ki wēnei toko rua. Nō reira, nau mai ki te ao poroteke. Ina hihia ki te kuhu mai mō tēnei o mā ngā mō te pōtitanga ā-motu, nau mai. Kei a rātou anō rātou rautaki ko Huhana, tēnei mokopuna e pīkau ana e mahi kaha nei whakapaunga taku kaha mō te tai tokirau. Nō reira ai, kei te pāti Māori o rātou ake tikanga ki te whakatika, anō ki te whakarite tō rātou ake rautaki. Ko tā Huhana, he, ko te mahi. Me te kite i te iwi, kei konei ahau, hei kaiāwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kaua ki roto i te whare pārimata. He nui ngā mahi mō te iwi. Me te raru hoki ki roto i te tai tokirau. Nō reira, mōku ake ko te aronga ki ngā mahi.
4: Nui ngā kaupapa. Kaimaha hoki te nuinga o aua kaupapa. Nō reira, kia taunga manaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Kia whakairihia ngā kōrero nei ki te pātū o tēnei whare. Me mā pāre mata i te pāti kākāri ki kaitono hoki i te rohe pōti o te tai tokerau Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: I whakapāhotia i te kāwanatanga ngā panonitanga, ka whakakapi i te anganga NCEA, a ka whakatūria he pūnaha tohu mā Tauranga hou, ka tīmata te whakatīnana i ēnei panonitanga ki ngā kura hei te tau 2028. Hono kei te are arake ngā mā harahara mō ngā pānga o ēnei panonitanga ki ngā kura kaupapa Māori. Nō reira, hei whāngai mai ona whakaaro ki tēnei kaupapa ka mihi rā ki te tia takirua i te rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori o Aotearoa, i te tumuaki ana hoki i te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna ki a Rāwiri Wright. Tēnā koe.
6: Pōturu, tēnā koe o te rā, tēnā koutou, e whakarongo mai nā.
4: Tēnā koe, nā hei wāhi, hei whakatū whera, tēnā he aha o koutou mā harahara mō ēnei panonitanga e marohiti ana.
6: Oh, he nui ngā māharahara, he nui ngā pātā e noho tā rewa ana, kā reno kia whakautua. Ko tētai mea nui, he hokinga ki tā mātou titiro, he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua no atu. Ara, ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi, a whakamātautau toru hāora te poto. Kua kitea kētia i roto i ngā tau, te kore taka o e ērā kia matua mōhio te ao, heha tō te tumaiti e tino mōhio ana, i te mea he whakāhua noa mō tērā wā poto. Nā reira, ko te hurahi e whāi ana, he mea whāngai i te hiningaro anake. Arā, te tuākiri o te tangata, te toenga o tōna tuākiri, ana mō ngā punaha mātauranga kaunga nui huri haere i te ao ka whakatauritea i ngā mahi, whakamahi, whakawhana ki te hiningaro, me ērā o te tuākiri, o te ngā mahi auaha, ngā mahi toe, ngā mahi hangarau. Koeira, he āhuatanga, he tohu ērā o ngā punaha mātauranga kaunga nui huri noa i te ao. Anā, e pērā ana ngā kura kaupapa Māori. E pērā ana ngā kura kaupapa Māori aho matua o te wā nei. Hoi anō, ko tēnei punaha aro matua e whakaarotia nei e te kāwanatanga, kāore i te paku whakatata atu ki ērā āhuatanga. Koeira, tā mātua e māharahara nui ana.
4: Nā hei whakawhānui ake i auna kōrero, he aha i whakatau ai koutou ka kore aua panonitanga e whai hua i ngā anganga o te kura kaupapa Māori i te aho matu anō hoki.
6: Oh, ki te kore mātou e kōrero, ki te kore mātou e ātete, ki te kore mātou e kokoroho atu, māwai atu. A ko mātou, ko te rūnanga nui, te kaitiaki o te kaupapa o te kura kaupapa Māori aho matua. Nā reira, me wero, me kōkiri, me ātete atu me te kī. Kāre mātou i te whakapono ko tēnei te hūrahi, hei āwhina tautoko i ngā ākonga. Kei te pakanga mātou mō ngā tamariki kura kaupu Māori aho matu. Hioi anō, kei te pakanga mātou mō ngā tamariki whare kura katoa o te motu.
4: Nā, i puta i te kāwanatanga ngā panonitanga e ko Kirihiana. I whai wāhi rānei koutou, ngā upoko o ngā kura kaupapa Māori o te aho matua ki te tukanga whakarereke i
6: ka.
4: Te pūnaha nei, he harani.
6: Ka. Ka. I, i tētahi ohu whiriwhiri i mua noa atu i reira tētahi e tei o mātou, engari, nā tana kaha, whakahe i te āhuatanga o ngā o oenei te ara i whaeatia e, ki hau tā mātou tāngata i pōhiri atu ki ngā hui whaimuri. Nā reira, ka, i a mātou tūtaki ki te minita, i kororotia, i kororotia, i kororotia. A ka āta whiriwhiri ia, a ko wai te hunga ka āta whakarongo atu e ia, ko wai te hunga ka kaupare ngā koro. Kā rei te pakarongo ki a mātou, nā reira, anei.
4: Nō reira, he aha tā koutou tono ki te kāwanatanga pū.
6: Okay. Kau e whāpai, ira, he, kua kitea te ao i ngā hua nui o tā mātou whai i te ara kia nui ake kia teitei ake te putanga mai o ngā tamariki kura kaupu Māori wharekura, kura kaupu Māori aho matu. Kua kitea, kei te kāwanatanga, kei NZQA, he kohinga raraunga no te tata, 20 tau ko pahure ake e whakaaturia mai ana ko ngā tamariki, kura kaupu Māori aho matua, kei runga no atu, e eke no atu. Pai ke atu ngā whakawhiwhinga NCA ki a mātou tamariki ki te toko maha o te motu. Hea te mate o tērā. E hari te mea i tutuki pēra nā te whai i tā rātou punaha i whai tonu i tā mātou punaha i runga i tō mātou mōhio whakapono. A nei te huarahi whakaako a e pai ake ana mā te tamaiti, mā te ākonga ki te whakaatu atu ana mōhioranga mō ngā kaupapa katoa. Ināianei, kei te panoni koutou i te papa, te takotoranga o te papa tākoro, kei te hūnuku koutou i ngā pau, i ngā pau, mō te aha, mō te aha. Ana tuatoru, kāre koutou te kāwanatanga e e whakarongo ana ki a mātou i unue whakapetai ki te āta whiriwhiri heaha i te mea e whakapono ana. Kāre e tāia tētahi huarahi mo tētahi hunga iti me tētahi huarahi mo te marea. Engari kei te ki mai, pai ki atu tēnei huarahi mo te katoa. Hare te mea mō mātou ana ki, engari mō te katoa, engari te whakarongo mai.
4: Nai, puta i a koe wō koutou. Tā koutou e hiahia nei, mā te aha e wāhi tau ai o koutou mā harahara.
6: ka kōrori hia tonu tia, ka kawe tonu atu ki te aroaro o te minita. Ka whai tautoko pēr i ērā atu rōpū mātauranga. Ko te, e whakapono ana ko te matakahuki, ko te whakakotahitanga o te kohanga reo. Ngā kura kaupu Māori aho matua. Ngā kura a iwi me ngā wānanga. Ka tautoko mai, engari, ko mātau ko ngā kura a iwi kei roto i tēnei wahanga o te puna. I te punaha mātauranga. Nā reira, Koero, ko te tautoko tonu o tētahi rōpū, mātauranga, kaupapa Māori, pērā tunui. He mana tō te matakahuki. Nā reira, e whakakanohi ana i te kone atu i te 50 mano ākonga, huri noa i te motu, mai i ngā kōhangara, pai atu ki ngā whare wānanga Māori nei. Nā reira, e hari te mea no wāinga pārai, e nei o mātou whakaaro, a mātou kōrero. He hitori, ko takahia kētia nei, mātou tēnei huarahi mō te 50 tau, neke atu i nāianei. Ai, he mōhioranga tō mātou. Me whakarongo.
4: Nā ko tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he kōrero whakakōpani ai.
6: Me kōrero mō te aho matua. Nā ko te aho matua te wawata o mātou mātua tūpuna. No tētahi punaha, mātauranga, rerekē, Māori, taketake nei. Me mōhio tātou tiwi, ko te punaha, mātauranga o te wā, ko tōna Māori, no tā wāhi. Ko tōna Māori, he Māori manene. Ko tō te kōhanga reo. Ko tō te kurekapu Māori, he Māori taketake. Koina te rerekētanga. Ko te aho matua, te urupare, te punaha mātauranga, no roto mai, ahu mai, i te tiriti o Waitangi. Nā reira, kia kaha tātou. Kia kaha tātou ki te tautoko i ngā kawenga, mātauranga, kaupapa Māori nei. Māori taketake nei.
4: E te rangatira ko te wānanga kōrero nei, ka hiki, ka nui rā te mihi. Tia takiru ai te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori, tūmū aki i te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna, Rāwiri Wright. Tēnā koe.
6: Tēnā koe o te rā, tēnā koe tō tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
4: Nā hei, te hiku o tēnei marama, ka puta ngā whikawhika, kia kite ai te motu i te nui o te pūtea ka tau ki ngā kōpaki o ngā rāngai o te motu. Nā mā tō tātou kaikōrero e whai ake nei, e whāngai mai i ona whakaaro mō tēnei kaupapa me e tehi kaupapa atu anō hoki. Ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kariki ki a marama Davidson. Nau mai hoki mai.
7: Ai, tēnā koe, atamari e pohaturua, atamari e kia koutou, kia ora.
4: Tēnā koe. Ahei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto, taku intro. A tēnā he aha o whāinga a tahua mō tēnei tau.
7: Kia hau nei, a ko ngā mea nui, ko te tautoko ki ngā whānau noho rawa kore, ki ngā whānau katoa me te patu i te utu noho, ara ko te cost of living, me ki, te hangahanga mahi ki ngā rohe katoa ki Aotearoa, me te āwhina, te whakahoki a te Māori, ki te taiao, ki te huringa o te āhuarangi hoki.
4: Nā he nui ngā kaupapa i puta i a koe, kātahi ka puta i a koe, hei whakawhāiti i taua whānuitanga. He aha ngā kaupapa e hiahiatia ana e koe ka whai pūtea i tēnei tahua. Ka rua, he aha e.
7: Mōhio ahau, ka re tēnei ka wānanga mō te katoa, mō te tuku iti kē, mō te hunga whai rawa kē, ahakoa aku whāinga ātāhua mō tēnei tau ki te whakamana i te takitini. He ka wana, mōhio ahau, he ka wānanga tūki no tēnei ki te Māori, ki te tiriti hoki. E hiahi ana hau ki te tuku pūtea ki ngā marae, huri noa i te motu, ngā rātau, te manaakitanga, i te katoa, hākua kō wai, i ngā wā pai, i ngā wā taumaha hoki, tērā ki ngā wā ohotata o te waipuke, pērangi au te tuku pūtea ki ngā whānau, me ngā tamariki, kia whakakore i te pōharatanga, me te kainga koretanga, ara, Ko te mahi haumi kia whakakainga i te Māori i te tuatahi, ara te pūtia ki ngā whare Māori. Nā te mea, mā te kainga e ora, mā te marae e ora, mā te taiao e ora.
4: Hei tāu, kāore tēnei kāwanatanga mō te tokomaha, mō te tokoiti, mō te hunga whairawake. Nā he nui ngā panonitanga e kōkirihi ana i te kāwanatanga e pāna ki ngā take taiao. Hei kaupapa tuatahi, he aha o whakaaro mō te pūnaha waroara, te kaupapa carbon credit hou a te kāwanatanga, te aukati i ngā whakawātanga huringa āhuarangi, a me ngā panonitanga ki ngā ture whenua a te aki taiao.
7: Te maha hoki o te kōrero, hoi anō korekau he mahi kua mahia. He kāwanatanga mō te hunga whairawa tīnei, mō ngā ranga tōpū nui ki te whakamate i te taiao, te moana, te wai, tērā ki te tautoko o tēnei kāwanatanga a National New Zealand First Army Act, me o rātou tautoko i te ara te para, te pāwhiratanga o te papa moana, ara ko te seabed bottom trawling, te whakakore i te manatū taiao hoki, ara ko te Ministry of Environment. He maha ngā whakataunga kino o tēnei kāwanatanga ki te taiao, hākua i nei momo mea te pūnaha waro. Ko te mea nui, ko te kino ki te taiao.
4: Nō reira, e me ana koe ka whakangoikore e nei panonitanga i ngā mahi te aki taiao i Aotearoa nei.
7: Ai, he patu ki te taiao, nō reira he patu ki ngā mokopuna mai te uru, te timatanga o tēnei kāwanatanga, ka kitea te katoa i ō rātou kino ki te taiao.
4: Nā he, e āwanga-awanga. E āwangawanga ana rānei koe ka kaha ki te pēhanga ki ngā whenua tāpui, ara ngā conservation lands me ngā momo koiora taketake hoki.
7: Ai, marama te kito, ko wai katoa. Kāri ko te taiao. ko te hunga whairawa ki. Ko ngā whenua conservation lands, ngā whenua tāpui, mō ngā mokopuna katoa, aua whenua. Ki te tiaki, ki te tiaki mō ngā reanga kei te hara mai. Engari ki tēnei kāwanatanga, tuku atu ki tērā, tuku atu ki tērā, kāre te pai, he kino.
4: Nā hei kaupapa whakakōpani. Nā kua u kē tēnei tū āhuatanga i te pūnaha pōti o Ahitereiria, arā te compulsory voting. E tuwhera ana rānei, tautoko ana rānei, koutou ngā kākāriki kia whakaturia, te mahi pōti ki Aotearoa nei, he aha rānei.
7: Kāre ahau i tino ki te kāre anō i tino ki te i te pai o te compulsory voting. Ko te mea nui, ko te tino pai o tērā momo te whakaturia te mahi pōti. Ko te mea nui ki ngā kākāriki ko ngā whakataunga o te Independent Electoral Review. Kei a rātou te mahi kaha ki te whakatika, ki te whakapai, i te mahi pōti ki Aotearoa. Tērā ki tētahi o ngā whakataunga ka āhei ia te tangata Māori ki te whakawhiti rārangi Māori, rārangi tauiwi kē, hākua te rārangi, hākua te wā. Ko tērā tētahi o ngā tauira, o ngā whakataunga o tērā ripoata, kia whakatika, kia whakapai te mahi pōti ki Aotearoa.
4: Nā kia whai au i tēnā ia, ia koe kōrero ana, whakatika, whakapai ake te pūnaha pōti i Aotearoa. Ki o whakaaro e pai ana te pūnaha pōti o Aotearoa, me rerekē rānei, he aha rānei.
7: Ko tētahi atu o ngā tino whakataunga o tērā ripoata o te Independent Electoral Review. Ko te tino pai ki ngā kākariki, whakarangatahi te ati pōti, whakarangatahi te ati mahi pōti, te rehita pōti, ki ngā rangatahi ara ko te e ki a rātou tekau ngā ono te tau, o rātou tau, ara ko te Make It 16. Nā te mea, kei a rātou te wā. Kei a rātou te wā. Mā rātou e whakatika i tēnei āwangawanga, ngā raru nui o te ao, ara ko te āhuarangi o te ao, ara ko te patu ki te taiao, ara ko te, ki te whakakore i te noho rawa koretanga, te kainga koretanga. Kei a rātou ngā rangatahi, te wā, nō reira, ai, me rerekē, mahi a te mahi, mahi a ngā whakataunga o te Independent Electoral Review, hera ki te whakarangatahi te a te pōti.
4: Tēnā koe, nā, ko te wānanga nei ka hiki, tēnā koe i tō whakawātea i a koe anō ki te kōrero a kia mātou i tēnei rā. Kai ara takitaki rua te pāti i kā kāri ki Marama Davidson, tēnā koe.
7: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Mahei te hiku o tēnei marama ka puta ngā whikawhika, kia kite ai te motu i te nui o te pūtea kātou ki ngā kōpaki o ngā rāngai o te motu. Hoi no, hei whakatakoto i ōna whakaaro kamihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
8: Kia ora. Ngā mihi ki a tātou.
4: Nā, hei whakataki, neke atu i te kotahi piri ona tāra te nui o te pūtea i tāpuia mō ngā kaupapa whakawhanake ārohe, i te rātou he aha o whāinga a tahua mō tēnei tau.
8: Maha no atu ngā pekanga, pēnei me te rākau ka hea no atu ngā manga. E puta ana i te pūtake me te tāhu o te rākau. Ka mutu mō ngā mahi e hāngai tonu ana ki te kaupapa e whakahaere ti ana e ahau hāngai tonu ana ki ngā mahi hiko. Engari maharatia tēnei i te wā i wā e hangatia i te kāwanatanga, i te orokohanganga o te kāwanatanga i whakawhiwhia mai ki ahau te kotahi piri ona me te 200 miriona tāra. Hari te mea i whakaritea me whakapatipati ahau ia te kotahi tau aua paihiniti o tau omoni, kāhore, i whakaritea i te hanganga, oroko hanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau, ia tau, ia tau. O tira mo tēnei wā, hāngai tonu ana i roto i tēnei wā, ngā mahi hiko, me te whakawhanake, whakawhiwhi mātauranga ki a tātou tamariki mō ngā pūkenga, raupā, ringa raupā, mahi kāmura, me ngā mahi āhua pērā me te whakatikatika i ngā paipahari i te para. Me ētahi o ngā pūkenga kāore e tino manaakitia ana ki te pūtea. Engari tērā ngā tāngata e āhua pouri anau ko whakakorea ngā moni, e whakawhiwhingi ana ki ngā tamariki kei te whare wānanga ko whakatahuritia i rā moni. Hei whakamāmā i ngā utu mo te rangatahi hare ake ana ki te whai. I ngā huarahi e whiwhi pūkenga i rātou i roto i ngā whare tākiura. Ai, pērā rawa te āhuatanga o ngā mahi kei rungi tōku tuara. Utā e mea pīkau ti ana.
4: Hei āpiti atu, hei tāu, maha ngā pekanga i te tāhu o te rākau e whakatupuri ana e koe. Hei whakawhāiti i te nui atu i ngā mahi hiko. He kaupapa atu anō rānei, kaore anō koe ka whakaputa. He aha pū ngā kaupapa ka noho mātāmua i te rārangi kōkiri. Ka tūmanako, tūmanako ana ka whai pūtea nui i tēnei tahua.
8: E ko te kawa kei tēnei momo mahi me tapu eke rawa ki te waha ka whakaputai nei. Engari, kei kona anō wetahi pāhotanga e tika ana te iwi kia hari e nā rongo rātou. Engari, ko te taima tōtika, ka puta ai rā momo rongonga, ko te wā o te whakapāhotanga. Hei roto i te whare pāremata.
3: Ka pai, nā ki kaupapa kē. E kitea ka hore koe i te tuwhera ki te whakapāha ki a Ngāti Iruanui. I auna kōrero e mauna, ka ore te iwi i te mātau, kei te kuare rātau ki ngā take maina. E u tonu ana koe ki o kōrero mō Ngāti Iruanui. Ka rua, he aha te pūtake o tāuna whiu a i ēnā kōrero?
8: Ae, ko e rā momo kōrero he, e ngaha nōhio nei. Tahua ke rātou peke peke ai, tahua ke rātou whakapauri a rātou, e amionga nōhio nei. Nā pauri anau, nā debi tō rātou ingo i whakaputa i te tuatahi ki roto i te whare pārimata, nā nō te kī take ou e matua e pauri nei, nā tō mātou āhi iwi koi whakahinga. Hea take ona i te tuatahi whakahua i tō rātou ingoa. Paike me waiho e ia tō rātou ingoa ki waho i ngā taukumekume kei te whare pārimata. Nā, e mātou ana hau, nui no atu tō rātou tautoko i tā rātou mema. Kāre oku whakahe, engari ki te haria mai te ingoa te tahi iwi, ako hapu, ako iwi, pērā i a Ngāti Ruanui, i roto i ngā taukumekume o te whare tōranga pū, kauara wātua tangi weto ki te tātāngia te ingoa te rā iwi. Koe te rā te kawa o tō mātou whare, he whare meke meke i e tahi wā. Nā, take tēnā oku i mea tu ki a rātou. Te āhua nei, ora kau o koutou roro e tino mātotoru ana. Mehe me hoi nāna te tanga te tautokoti ane koutou ko te tangata o te pāti Māori. Engari e rā momo kōrere ori te ana ki te hau e puhi ana i roto i te Aotearoa. Nā mehe mea mamai ana rātou i ngā kupu e maringi mai ana i oku ngutu, whakamutua, te tautoko i a Debbie. Ka ue tukua mā Debbie tō rātou ingoa e whakaputa ki roto i te whare pāremata. Waiho hei kōrerotanga ki te tāhu o tō rātou whare tupuna.
3: Nā, i te mea ko tōia te aronga ki wāhi kē māna, koe a te rautaki, mā te aha e taua i tēnei take, mā te wā rānei, tēnei take e muku.
8: Ai, he kōrero anō, he wāhi anō. He kōrero anō, he wā anō. Tāku ki te haukāinga ki roto i a Taranaki, whakapaua e koutou tō koutou kaha, kia kotahi te whiu o te wai ki Taranaki. Kauara wātua Ngāti Ruanui e tukua e te pāti Māori hei aka wehewehe i a Taranaki. Ko tukua ko Ngāti Ruanui hei raupatu hei whakawehewehe i a Taranaki. A au e mohe anau ki a Taranaki. Ka nui no atu taku marama ki tērā rohe. Nea, pouri anau, e wehewehe ana rātou. Ko te nuinga o Taranaki ka nui tō rātou pururu, tō rātou ū ki a kotahi ai rātou. Nā, horakau e hihi ana ki te whakataimaha i a Taranaki. E nui no atu te aronga kei wāinga tonu i a rātou kia pai ai kia kaha i tō rātou tū. Engari, ka uara watu e tuku i te ingoa o tō rātou iwi kia urumai ai ki roto i ngā take tōranga pū, pēnei me tā Debbie e mahi nei, nānei maumai te ingoa o tōna iwi. I roto i ngā take tautohetohe mō ngā āhuatanga maina, ne? Nā, waiho e rā take mō tōna iwi ki te haukāinga, ki te haria mai, ki roto, i te ano o te raina, nui ngā niho kei tēnei raiona kaumātua e kōrero nei kia koe.
3: Nā, i a Taranaki ki a te Taitokerau. Nā, te ahua nei ka atu anō a Hone Harawira hei kaitono i te pāti Māori mō te Taitokerau. Ko tō te rā ki oia, ka āhei rānei ia ki te hau i a Pōtinui i ngā kōwhiringa ko whiringa e kainamu mai nei, tēnā o whakaaro ki tēnei āhuatanga.
8: Hoi rānei a hau hei ki atu ko kaumātua rawa hone he aumange anō ngā tau e hi anō atu. Tirohia te tū o tō mātou rangatira winitana kei te takiwā o te waru te kautau. O tira, korou mōhio mehe mea ka rata mai tō tātou, tō mātou iwi, a ngā pohi nui tonu kia hone. Nā te mea nāna i piri atu kia kim.com. Me i kore a hone i piri atu kia kim.com, whakapai anau i ka kanui no atu te tautoko tonu mai i a ngā pohi nui tonu kia hone. O tira nāna no i wehe atu i te pāti Māori ka piri, ka awhi i a kim.com. Mana anō e haka mārama atu ki te haukāinga hea take ona i pērāi. Tēnei hīkoi, mehe mea tūana koe me tōko tahi anō, harititi hīkoi māma anō heo nei, a māua ko winitana e mōhe ana. Tā te mea nō roto i te tau mea rua mano rua te kau, te rā māua i te whakahingangia. Engari, ka huri māua ki te rapu pēhea rāne ka whakatūngia anō, nā ka kitea he rongoa, nā ka tū anō māua. Me etahi hoa hou, pērā i a Andy, pērā i awai atu, engari ko tāku ki te pāti Māori, tā te mea ko tomo mai te ito, wehewehe ki wāinga tonu i a rātou, mahi uruara atu ki hoki mai ai. Engari kāre oku whakahāwea i a hone, kāre oku taunu i aia, engari ko tāku ki tāna whānau, te kanui no atu te uaua ke hoki mai ai.
3: Oh, tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki. Kanui nā te mihi, Minita, Shane Jones. Tēnā koe.
8: Kia ora e ko, ngā mihi.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: He tokomaha ke ngā tāngata e tiro ana ki ngā mōrearea tai au, pēnei i te waipuke me te rū whenua i mua e te hoko whare. He nui ngā kai hoko whare Māori e hiahia ana ki te marama ki ngā mōreareatanga i te i mua, i te whakatau kia hanga whare ki te tei wāhi whenua rānei. Wano, he whakawhānui hia ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake ki a Matthew Gifford. Nau mai hoki mai e tai.
9: Kia ora hoa, ngā mihi kia tātou.
3: Nei, hei kia apiti, kia taua kōrero no tērā wiki, e whakataki i tēnei kaupapa anō hoki. Nā hea hai nui ake ai te aro te tangata ki ngā mōrearea tai au, i mua i tēnei, i ngā mahi hoko whare.
9: Ka mea ka me pēnei taku kōrero kia tātou i te rā nei. Ko, kei te mōhio tonu nei tātou ki te āhuatanga, ki te āhua o tō tātou whenua, noho ai tātou arā ko Aotearoa whānui tēnei, New Tiriri tēnei. Nā ko Aotearoa tētahi o ngā wāhi mōrearea rawa i te ao, mō ngā mōrearea tai ao. Kei te huri haere te āhuatanga o te tai ao, i ēnei rā. I tēnei tau tonu, kua pā mai he huarere kino tata ki te ia warurā. No reira nā tēnei, kua mārama ke te tangata ki ngā mōrearea tai ao, me ngā tūraru ki ngā whare, me ngā hapori. No reira, he pai tēnei, nā te mea kei te rapu mōhiohio te tangata. Mō ngā mōrearea tai ao, ā ka whakamahi aua mōhiohio hei āwhina i a rātou whakataunga mō te whare, me te haumaru o tērā whare.
3: Kia whai au i tēnā. Ia hea hanga momo mōreareatanga me tirohia e ngā kai hoko whare.
9: He nui ngā mea e ka taea e koe hei tirotiro i ngā mōrearea tai ao. Tuatahi tirohia ngā mahere, ngā mapi, mōrearea o te rohe, noho ai koe. Kei ngā pae tukutuku kaunihere ēnei, me te pūrongo limb o te whare. Kia kite ai koe, kia mōhio ai koe, kia mārama ai koe, hea hanga mōrearea kei reira. Ā, kia mōhio hoki kua tika ngā whakaaetanga, ngā consents mō ngā mahi hanga i te wā i hanga i te whare. Tuarua, tonua he aro take whare i mua i te hoko mai i tētahi kaititiro whaitohu pērā i te pūrunga te kaihanga whare, Builders Report. Tirohia hoki ngā āhuatanga o te whare ka nui ake te tūraru. Pērā ienei, ngā mea ngā tūmere tawhito, ka hinga ngā tūmere pereki tawhito i te rū whenua, ā ka tino kino te whare me te haumaru o te tangata. Nō reira, tirohia mēna he pakaru ngā pereki, te mōtā rānei, he kōpiko, he honga rānei te tūmere, he pereki kua wete wete, kua ngaro, kua pakaru rānei. Me titiro hoki mēna kua here a te tūmere ki te whare, me te tuanui mā ngā here maitai. Nā mēna ka kite koe i ēnei tohu, ā ka hiahia tonu koe ki te hoko i te whare, whakapātu ki tētahi tohunga hanga whare, kua whai raihana mo te āwhina me ngā tohu tohu me pēnei me pēnā. Tirohia ngā tūāpapa pakari, haere nei te wā ka ngoikore ngā tūāpapa whare, ka mōrearea te whare i te rū whenua, te āwhā, te horo whenua rānei. Tirohia mēna he honga ngā pau, kāore rānei e tūtikana, kāore e taurite e tautoko a ngā pau, kua pīrau te rākau, kua kai rānei te pepeke, kua pakaru, kua māwherawhera rānei te raima, kei te ngaro ngā pau, kua whakamahi a rānei he mea kē hei tautoko i te whare. Nā me tika te hono ngā pau ki ngā papa, ki te papa, kia iti ake ai te neke me te kino i te wā o te etahi o etahi ai tuatai au. Nā mena ka kite koe i ēnei raruraru, ka taea pē te tono kia whakatikangia hei wāhanga o ngā tikanga hoko i mua rawa i te hoko. Mō te taha ki ngā pakitara pupuri whenua, ngā retaining walls, mēnā ka hinga he utu nui te whakatika. Nō reira, tirohia mēnā he pupuhi, he pakaru rānei, mēnā kei te rohe, kei waho rānei o tō whenua, te pakitara e tautoko ana i tō whenua. Pea nā tō noho, nā tō hoa noho te kawenga mō te inihua me te kreme. Mēnā kei te noho tēnei pakitara pupuri whenua ki waho rānei o tō whare. Pai ake te ui ki te kaihoko, mēnā he inihua tō rātou hei utu i ngā kino.
3: Tēnā koe i ēnā whāngaitanga mai, hei āta tirotiro, hei āta whakaarotanga mā ngā kaihoko whare, i mua i te whakatau kia hokona tētahi whare. Nā, i tērā wiki i puta i a koe tētahi e tehi puna a kōrero mō tētahi rauemi ki a koutou o tokatū ake, rā ko te Natural Hazards Portal. Tēnā whakamāramahia mai taua rauemi rā.
9: He rawe tēnei rauemi kia au e hoa. I te mea ko tēnei rauemi ko te Natural Hazards Portal, he mea he rauemi, he taputapu pai hei whakamahinga mā te kaihoko i mua i te hoko whare. Ko te whainga nui o te portal nei kia mea kia whakakotahi ai, kia kohikohi ai, i ngā pūrongo, i ngā mōhiohiotanga ki tētahi wāhi kotahi, kia māmāke te toro atu mā tētahi kaihoko, kia mārama pai ai ki ngā mea me matua mōhio nei te kaihoko i mua i te hokona o tētahi whare. Nō reira, ka taea te rapu mā wāhi, mā whaitua, mā te wāhi tau rānei, ki te kite i ngā kreme, neke atu i te 360,000 kua whakatauria e tokatū ake mai i te tau 1,997. Nā, ka whakaatu mēna kua pāhe kreme mō rearea tae au ki te whare e hiahia tiana e koe. Nōnā hia i pā mai ai me te take i pakaru ai te whare. Tuanui, pātu, pautua, papa, hatu rānei. Mā konei, ka marama ke te tangata ki ngā mōrearea o taua whare. A, mēna he karee me inihua mo te whare, me pātai mēna kua uti ngā whakatikatika kāore anō rāne kia uti. Nō reira, ko ngā mahi e whai ake nei mo te Natural Hazards Portal, kei te whanake tonu kia noho katoa ngā mōhiohio mō ngā mōrearea tai au ki tēnei wāhi kotahi. Ngā kreme o mua, ngā mapi mōrearea, ngā whakamahere mōrearea, me ngā āhuatanga mōrearea. Hea hanga momo mōrearea ka kaha pā mai ai ki te rāwhare. Ka whakamātauhia tuatahi ki te, ka whakarewahia tuatahi ki te moana atoi ki te puku o te ika. Ka hora ki etahi atu wāhi, hei ngā marama, hei ngā tau e tū mai nei. Ka whakawerahi i te marama o pipiri. Ko tētahi mea paikiau ka aro nui hoki ki te reo Māori me te whiako o te hunga Māori pērā i a tāua.
10: Ka whakamiramira hia tēnei rauemi, tērā rauemi i a mātou paipā pāho papori mō ngā whānau kaore anō kia hono atu i te pai o tērā, ara te whakakotahi ngā tai pitupitu ki te wāhi a kotahi. Nā i mua i te whakakapinga, he kōrero āu, hei ārahi i ngā kaihoko whare.
9: Ai, e hoa. Ka akiaki mātau i te tangata kia mārama ki ngā mōrearea, ki ngā momo mōrearea tai ao, i mua i te hoko whare. Kia whiriwhiri i runga i te mōhio tika. Nō reira, he rere kē ngā whakaaro o te tangata mo te nui o te tūraru, ka whakaai rātau. Engari, mā te mōhiohio, ka pai ake ngā whakataunga mo te hoko. Me te rihi rānei, mehe mea kei te hoko whare rānei, kei te rihi whare rānei. Me matua mōhio nei koe ki te āhua o ngā mōrearea tai au i tērā whare e hiahia tianei e koe. Nā, mā konei hoki, ka mea ka āhai te tiaki i te whānau me te whare i te wā pā mai ai te tahi mōrearea tai au.
10: Tēnā koe nā ku pau ki a taua te wā, ka whakairihia e nei kōrero ki ngā pātu o tēnei whare, ka hiki anō e nei kōrero hei te rāwiki. Hoi no, ka nui rā te mihi ki a koe pauwhirinaki i tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
9: Kia ora tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: Whakawhiti atu ki ngā kōrero, ngā kaupapa o te wā, ka nui rā te mihi ki tō tātou kaukōrero. Me mā pāre mata i pāti kākari ki te anau tui ono. Tēnā koe.
11: O tēnā koe, tēnā koe tau katoa.
4: Ngā mihi nā i tēnei wiki nei, puta i te kāwanatanga tā rātou whāinga, kia whakawhaiti i te rāngai tū matanui, mā te poro i te waru mano tūranga neke atu. Hei tā rātou, ka nui rā te pūtea, ka tiakina hei pūtea whānga i kaupapa hirahira ake. Tēnā o whakaro ki ngā mahi poro tūranga te kāwanatanga i te rāngai tū matanui.
11: He hoha katoa tēnei kāwanatanga poro tēnei tūranga mahi ki pōneke nei. Anā anō, ki te tātou katoa ki roti nā tau, tō rātou nei, taki ki rongi te mana o ngā kaimahi, taki ki rongi te hunga e ngā kai nui ana tēnei tāne ki pōneke nei. Anō reira, me matua mohi o mai tātou, ko tēnei te aho o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga nō, ki ngā pūkoro hohuni o rātou nei hō whairawa, nā kamupene whairawa, anai anō te tahi anō tauira, tata ki te iwa mano nā tangata ka waru mano nā tangata ka whakakuringa o rātai nei tūranga mahi, pehe o rātai nei whāna, kā te taki pēra ai. Nō reira, he tauira anō tērā, ki te tātou nā strikes iahu mai nā unia nā ki rotu i nā tau, nā te aha, nā te kore taki o tēnei ka awanatanga.
4: Ko tētai anō āpiti hanga o taua kōrero ko tā rātou hiahia ki te whakarahi ake i te whakamahinga o te AI. O whakaro ki taua whakamahinga o tērā momo hangarau i tērā tonga tūmatanui.
11: Wa he tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki

0: tā ngata tonu. Mā rongi i tērā ka mohi o tātā, kei te tika i nei mahi, kāre ko te AI no. Te tuatoru, he tino hau tēnei hangarau. Kāre tino mohi o ona aupiki, ona auheke, ona kino, ona pai, ona oranga, ona era āhua tangata toa. He atu tātu ki te whakakore ngātai nā tūranga mai, moenei AI no, mi te me ko, he haura wāti nā rangahau o tēnei momo hangarau. Nō reira, mea te tūpato tātou. Me tūpato tātou.
1: Nai putaia te whika o te toko nui ka Pākehā kei tū atu i te waru mano, kei wareware ki te nui o te pānga o enei poronga ki ngā whānau. Kia whakaro hea hangāra ruraru ka hu ake i ngā whānau ka Pāngia e tēnei tū ahuatanga.
0: Well, tēnei me te rare nui mo tēnei kāwanatanga, tō rātēnei aronga ki o rātēnei hoa whairawa. I kite tātai ki roti i ngā tau, te maha hoki o tātai nei whānau. Peke ki runga i tētai waka rerenangi, haere ki ahi te reirea. Tērā te tai atu āhotanga i te mea ko moio pai tātai katoa i te mea ki te tātai. Kāre tēnei kāwanatanga i paku aroha ki te hunga kaimahi, ki te hunga e mahi ana ki roti i ngā tūranga mahi katoa. Nō reira, ko te orautaki ki a tātai, pēnei ana tāku nei kōrero. Tuatai, me rihi tāki te pōti. Tuarua, me kōreratu ki o tātai nei whānau, kia rihi tā rātā ki te pōti. Tuatoru, tai nō ki te wā mo te pōtitanga, panai tēnei kāwanatanga ki waho.
1: Nai, tērā kaupapa ki kaupapa ke no te tūnga o tēnei kāwanatanga i māro tō rātou tū ki te whakamātāmua i te reo Ingarihi i ngā tari kāwanatanga, nā wai kā mana tērā tūtohu. He aha o whakaro whānui ki tēnei ki taua panonitanga.
0: O tēnei mai o te kāwanatanga kia nui a ki te mana o te Ingarangi mua noi tō tātai nei reo Māori. Ki te tātai kuroti nā tā, ki te takihi rātai ki rungi te mana o te Māori, ki takihi rātai ki rungi te mana o te reo Māori. I te mea ko moe pai tātai, he oriti ana te mana o te Māori mi te reo Pākehā i nutu nā āhuatanga o te ture. Nō reira, ko tēnei mahi te kāwanatanga, he takihi ki rungi te mana o tātai ki ai. I ki te tātai kuroti nā tā, tērā tō rātai nei āhuatanga, ko nā raru i ahu mai e pānga ki te motu i tēnei wā, nā te kāwanatanga te he. Nō reira, e kaha rā rātai ki te tohu atu ki tangata ki atu, ki tātai te Māori, o tātai nei whānau no ahia mai, o tātai nei whānau takatāpu i ka mea te, o, anei anō te he, ki tā kā, nā te kāwanatanga ki te he. Nō reira, me kaha tātai ki te kite nā kino o tēnei kāwanatanga.
1: Hei āpiti atu, hea haki o whakaro te take, ngā take rānei e hirahira nei tēnei kaupapa ki te kāwanatanga.
0: Kei te pati pōti nunga tēnei kāwanatanga, te hunga i kāre whakahihia ki te whakaro ki tō tātai nei reo ātāhua. Nā reira, kei tō inei pāti tō rangapū e toru, kei roti te kāwanatanga tēnei wā toru, e tohu tērā ki o rātai nei. Kaipoti Kaikiri, ora tō Kaipoti Kakiwhero. Nō reira, ko tērā te āhuatanga, te horopaki noho nei tātā. Nō reira, kia kaha tātā ki te whawhai. Tēnei kāwanatanga, whawhai mo te reo, whawhai mo te mana o te Māori, te me. Tērā te āhuatanga, tēnei kāwanatanga. Nō reira, taino ki te wā mo te poti, kia kaha tātā.
1: Hei whakakapi ake i tēnei wāhanga o te kōrero, me mā harahara te oranga tonutanga o te reo, e tātou, he hara nei.
0: Me mā harahara tonu tātā ki te oranga tonutanga o te reo, me kaha tātā ki te kōrero o te reo Māori, me kaha tātā ki te wero tonu ki tēnei kāwanatanga, nā kāwanatanga kato, kia tuku rau imi ki o tātai nei ratuna reo Māori, o tātai nei reo irirangi Māori, era āhuatanga, mō tātai te Māori te mea, kia tātai te mana nari, me kaha rata ki te hoati te pūtia i te mea, nā tātou anō tērā pūtia, ki te āwhina i a tātou anō. Nō reira, kia unai, te āhuatanga o tēnei kāwanatanga.

0: kuranga tirohuri noi te motu no mai ano ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei hāora. Kā te tīwi, hei tēnei atanei ka nehua a tā tāmati riri, rangatira o Ngāti Porou. Anā, ko te kaupapa mahitahi wainganui te runanga o ngā puhi me oranga tamariki, e kia nei ko ngā tī ahotanga o Rāhiri me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ka whakahaere hia ngā karakia whakamutunga kia tā tāmati riri i tēnei atanei. Anā, kuia tētahi o ngā whetū mārama, whetū tārake o te ao Māori i hinga i ngā rā tatanei e 89 o na tau no Ngāti Porou. Kuia te tā huhu rangapū o te manatū Māori i ngā tau o te 80, nāna i arahi e tahi o ngā kaupapanui o taua wā, pēnei te ture reo Māori me ngā whakataunga tiriti. No muri mai o tērā, ka tū ki ngā tū ranga teitei i te whare wānanga o Waikato me te rōpū whakamana i te tiriti. I tino whakapaukaha rāua ko tana wahine a kahurangi a tili te koingo riri ki ngā kaupapa mātauranga pēnei te ako ki te pānui, te hōtaka o te whāriki me te marautanga ko hunga hunga o te motu. I tākoro hoki a ia mā te kapa ōpango Māori a ko ngā ōhaki ka waiho mai e ia he nui tai ore ore. Hei te tekau mātahi a karaka i tēnei ata, anā ka whakahaere hia ngā karakia whakamutunga kātahi kanehua. Kua whakatūria he kaupapa hōu ki te tai tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me oranga tamariki, ko ngā tī ahotanga o Rāhiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori no reira mai rātau. A neira te heamana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
1: Kei kuna i tō mātou, kaumātua kuia nei, ko ngā hapu maha pera ia whaia Helen Leaf no roto o te hikutu, whaia Nora Rameka nā Ngāti Rehia no. Me tērā reanga hei arahi ngā reanga pēnei ia hau me ngā kaimahi. No reire tūturu te kaupapa e nei, tātou mea nā ngā tūpuna, ngā kaumātua o tērā taumato Ngāpui i hakatutuki tēnā. I tēnā o ngā rā, no reira ka homai, ka arahi rātou a pera ia matuhone mā kia mātou i nāinei. So he hōhonu tēnei mea, nā ngā hapū, e hara ko ngā te runanga noiho.
0: Kei te tino mā harahara te iwi o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, ki te mahi a taharoa Iron Sands i tēnei wānei, arā te rōpū, kua whakaitia i raro i te ture, kia mai nā haere rātou ki roto i ngā whenua o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru. Hei tā tai tuha ki ngā māngai mō Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, kua roa rātou e mā harahara ana, kua roa rātou e mā takitaki ana, i tēnei kamupenene i a taharoa Iron Sands e takatakia takahi ana i ngā mātāpono o te whakaitanga i ā ta waitohu ai. E ora tau mātua tūpuna i ngā wā omua. Kia ta huri ake tātou ki ngā kōrero a Taituha King.
2: Me pēnei e te kōrero i tupu ake mātai konei, i tupu ake i rungi te whenua. Nō nei ko o mātou ko iwi kei roto tonu i te whenua nei. Nō reira, he ukai pō, he tā ngāingai, he honunga, e rā mea katoa. Hono ki tēnei wāhi, te taharoa. Nō reira, koeira pēa te whakahirahiratanga o tēnei wāhi, ka mate au ki konei. I tupu, i ora au ki konei, ka mate au ki konei. Ki te whakatūwhera hia te whenua, hei mahi maina, ko ngā rawa, ko ngā hua, me hoki mai ki te iwi, me hoki mai ki te whenua, me hoki mai ki a Ngāti Mahuta.
0: Oe anora e tīwi, whakahaere hia te whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha i ngā rangi whakatānei te wai Paunamu. Ko te kapa i tuatahi, ko te ahi kāroa, ko te kapa i tuarua, ko te kōkō tangiwai, ko te kapa i tuatoru, ko ngā manu a tāne, ko te kapa i tuawhā, ko rukutia, ko te kapa i tuarima, ko te pau a tahu. Ko enei ngā kapa erima ka whakakanohi i te rohe o Waitaha ki te matatini a tērā tau ki roto o Hopu Hopu. No reira, ko tētahi o ngā kapa e ahu atu ana ki Hopu Hopu a te rātau, ko te kōkō tangiwai i tuarua nei i roto i te whakataetai i ngārangi whakatānei. Aneira a Kerri-Ann Tana o te rōpū te kōkō tangiwai.
3: Ko mātou o koko Tangiwai, kua roa e noho ana ki te rāpiti me ki o te taone. Engari I tēnei wā, kei te kokopu o te taone, he wawata tēnei me ki, mai I roto I te ngākau o Maiwako Junior. Kia tupu, mato mato, tēnei ahurea o te ngāmahi a tāne rore a hine rehi a ki roto o Waitaha.
0: A kua kene e tīwi ko ngā hā kinekina. Ki tēnei rauna o tēnā raole tīwi me te hae tino toa te kapatamatoa ki ngā St. George Dragons a 3-10 ki te 10-2. Ia kei panuku ngā Dolphins ki ngā Raiders 3-10 ki te 2-2. Bulldogs I whakatū me ki te Melbourne Storm 3-10 ki te 2-10. Ai puta tīhu o Manly I roto I tarātou kakari ki ngā Titans 10-2. Ki te tekau. Koe ra ngā hā, kene kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā rangaranga maha nau mai haere mai.
6: Tautoko. Kia tau mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. Puta atu ki ngā kāinga maha, ki ngā rohe kāinga, ki te tokerau, ki te tonga, ki te hauauru, ki te rāwhiti. Kia piki te ora me te rangi Māori e ki rungi a tātou katoa. Huri noa. Matua tama wairua tapu me ngā anahira puno, mā te māngai e tautoko mai aia nei, ake nei.

0: Whakahonoritia te matua ora, te kaihanga, te pūtake, te mauri o ngā mea katoa. Whakahonori anotia ngā mātua tupuna me ngā kawena te tapu, tuku iho mai, ke kaha anō tātou te whakahonori tātou ia tātou anō, i roto i te utonu, ki te tika, te pono, me te aroha, mā te aroha tātou e ārahi, i roto o tātou whakaaro, i roto anō wā mātou mahi. Kia tau te rangi maere, ki wāngenui a tātou, huri noa. Ko hau tēnei ko hōri, e mihi kau atu ana ki a koe hako kei a koe hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko. I te ata nei, tēnei rā timatanga mai o te wiki, mane te rā 25 o mei. Ka nui ngā mihi atu ki a tātou katoa, i roto i ngā āhutanga o te wā nei, kia noho haumaru ai tātou i te roanga o tēnei rā. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora, e mihi kau atu ane ki a koutou katoa huri noa, e hari ana te ngākau kone ahau me koutou kohono mai. Ngā mihi nui ki a koutou ngā tino kaumātua o te wā, ki a koutou ngā mātua tainua ki ngā tamariki mokopuna. Kone ahau hei whiriwhiri i ngā waiata mā tātou, he kōrua anō i Waenganui nore rara, ke mau ki a utonu mai tautoko, tonu mai te kaupapa nei, mauri ora ki a tātou katoa, huri noa.
1: Te reo takiwā o tautoko, utonu mai.

tanringa mihi o te wā ki a koutou ngā kaumāta, ngā mātua tānua ki ngā tamariki mokopuna, kānui tonu ngā mihi atu ki ngā kaioko me ngā kaiawhina, i roto i wā tātou kohanga reo, i roto anō i ngā kura. A puta noa, kānui rawa ngā mihi ki ngā kura, kua whakaritingia kia akohia wā tātou tamariki e te reo rangatira, kia kore tēnei o ngā tino taonga e ngaro atu. Hako ngā ahotanga a te kāwanatanga, te whakakā hore atu i te reo te takahi anō i te mana o te tiriti o Waitangi. Hei aha ki rātou, kia kaha tonu mai tātou, ngā whānau, ngā hapū, ngā hāpori, te hāpai ake i tō tātou reo rangatira. Kia u anō ki ngā tikanga o roto anō i te tiriti o Waitangi, hei tiaki i ngā tini taonga tuku iho mai. Kānui ngā mihi o te wā ki a koutu katoa, hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i te ata nei. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora e mihi nui atu ana ki a koutu katoa, huri noa.

0: Kua tata tai atu te wā ki te haurua mai, i te whitu o ngā haura kone hau tānua ki te waru. Muri mai i te waru ka pota anō ngā karere, o te wā atu i Waiatea ka tai mai. Anō Alicia, hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haura. Nō reira rā, hako ke ha koe hono mai ana i te atanei i tēnei wā tonu kānui ngā mihi atu ki a koe. Kia koutu kei te kāinga whakarongo mai ana anō hoki. Kia koutu i rungi i te huarahi i tēnei wā, me āta haere, kia tupato anō te haere, āta mātaki taki atu, ki ngā tamariki i a rātou e tatere ana, ki ngā pahi, hei kawe ake rātou ki te kura, me rātou e hikoi ana ki te kura. Kia haumarua ai te haeretanga atu o ngā tamariki ki te kura, kia haumarua ai ngā aotanga, pota anua. Kia tātou katoa i te roanga o tēnei rā.
1: Me ara te aroha i te kiri moko, engari koia tērā, te pupū ake ana i te whakarā.

0: e tika ana mā te kāwanatanga anō e tiaki I te whenua, te ngahere, ngā awa, ngā wai, ko ngā tini taonga whānui katoa, tuku iho mai. Ko te tino rangatiretanga mana motuhake o ngā hapu o ngā whānui kia kawarawa rātou te treaty o Waitangi e Takahi.
1: Mā te whai I te tika, te pono, me te aroha, e tūtuku I ai ngā wawata, e wawata te ana, ko te tino wawata, kia tau te rangi Māori, ki Waiunui e tātou huri noa. Mā te kaha manaaki, te kaha āwhina, te ata whai, me te tautuko. No reira rā, kia kaha mai te aroha atu, tētahi ki tētahi, tātou kia tātou.

0: Nui tunu ngā mihi o te wā kia koutu katoa hono mai ana ki te reo takiwa o tautoko i te ata nei i tēnei wā tonu, kia taumarika mai ngā tini painga, ngā tini āhuatanga. Pai katoa o te wā kia tātou katoa, kia pai ngā huaka puta mai i o tātou whakaaro, me o tātou mahi i te roanga o tēnei rā. Kone hea tāinua ki te waru o ngā haora muri mai i te waru, ka puta anō ngā karire o te wā atu i wātea, ka tā mai anō Alicia ki roti te whare, hei kawe atu tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, hako kōhea koe e whakarongo mai ana, ahakoa hea hatau e mahi ana, kia taumārika mai ngā āhuatanga pai katoa, kia haumaru ai te noho, kia haumaru ai te haere, ngā āhuatanga kei mua tonu i a tātou i te roanga o tēnei rā. Kia mau, kia u, tonu mai.
1: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: Pea kuranga tira huri noa i te motu nau mai a whakapiri mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei haora kāti e te iwi. Tokorima ngā kapa no te rohe o Waitaha ka whakakanohi i taua rohe rā ki a te matatini a te rātau. Huri na wāke e te iwi ki ngā māharahara o Ngāti Mahuta ki te mahi a Taharoa Iron Sands i roto i tō rātau rohe me ngā hā kinekina e whai ake nei. Mea nō rei te iwi, whakahaere hia te whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha i ngā rangi whakatānei te wai Paunamu. Ko te kapa i tuatahi, ko te ahi kāroa, ko te kapa i tuarua, ko te kōkō tangiwai, ko te kapa i tuatoru, ko ngā manu ātāne, ko te kapa i tuawhā, ko rukutia, ko te kapa i tuarima, ko te pau ātahu. Koenei ngā kapa ērima ka whakakanohi i te rohe o Waitaha ki te matatini ā te rātau ki roto o Hopu Hopu. Nō reira, ko tētahi o ngā kapa e ahu atu ana ki Hopu Hopu a te rātau ko te kōkō tangiwai i tuarua nei i roto i te whakataetae i ngārangi whakatānei. Aneira a Kerri-Ann Tana o te rōpū te kōkō tangiwai.
1: Ko ngā moemoe a me ki kia eke, kaunga atu a kahotea a tangiwai ki te tātā whainga ki te atamira. Kia hari, kia koa hoki ngā whānau e tiaki ana i ngā whānau, i ngā hoa, i te kainga e pai ai tā mātou noho ki tēnei wā. Kia tupu, mato mato, tēnei ahurea o te ngā mahi a tāne rore a hine rehia ki roto o Waitaha.
0: Kei te tino māharahara, te iwi o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, ki te mahi a Taharoa Iron Sands i tēnei wānei, arā te rōpū, ko whakaitea i raro i te ture, kia mai na haere rātou ki roto i ngā whenua o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru. Hei tā tai tuha ki ngā māngae mō Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, kua roa rātou e māharahara ana, kua roa rātou e mātakitaka.

0: kia ana i tēnei kamupenene i a taharoa Irons and Zé takatakahi ana i ngā mātāpono o te whakaitanga i a te waitohua ai. E o rātou mātua tūpuna i ngā wā o mua. Kia te huri ake tātou ki ngā kōrero a Taituha King.
1: Ki te whakatūwhera hea te whenua, hei mahi maina, ko ngā rawa, ko ngā rawa, ko ngā hua, me hoki mai ki te iwi, me hoki mai ki te whenua, me hoki mai ki a Ngāti Mahuta, ki te hauauri, te hapū. Koeira te kōrero, koeira i whakarite ai i taua wā. Nā, kua rima tekau aharanei, rima tekau mā whātau, kua hipa, kua rereke pea te titiro, i te mea he tangata hou, kua ū mai hei kaiurungi mō tēnei mahi.
0: Kua whakatūria he kaupapa hōu ki te tai tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me oranga tamariki. Ko ngā tī ahotanga o rāhiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori no reira mai rātau. Anei rā te heamana o te lunanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
2: Tono mai ngā tangatanga hapu o ngā puhi ki te runanga. Kia kā ake tātou ki te kōkiri tēnei kaupapa ki mua i te kāwana nō reira te huringa te tai tēnei mō ngā puhi. Nā te mea mā ngā hapū me ngā whānau o ngā puhi tonu tēnei mahi e whakahaere ana a ka tautoko hea i ngā rātonga pāpuri a iwi nā tātou a ngā puhi. Anō hoki me ngā rātonga ki roto o Tamaki tētahi wāhi e whaikāna mātou ki te whakahaere tēnei mahi, nō reira pera ia papakura marae, anō hoki te māhurihere, nō reira ko ngā whakapapa mō ngā whakapapa te whakaaro.
0: Hei whakatepe ake te iwi i pūhia he tangata kia mate e ngā kaitiaki i te whare mā i Washington DC, Amerika i te ahiahi o te rāhoroi. E ai ki ngā kōrero i whakatata atu te tangata nei. Ana ki ngā kaitiaki i taua whare, te whare kei reira te parihitini o Amerika me ona hoa e mahi ana. Ana katahi e ka tīmata ki te whakapako haere i tana pū. Ana nā tērā katahuri ngā kaitiaki i taua whare ki te pupuhi i aia. Kia mate. Hoi anō rei tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Hoi anō rei tīwi ki te whutupōro ngai o me te mōhio iho ko tahi te wiki e toi ana ka tahi ka uru ki ngā whiringa whānui o te whakataitai ngai o mō tēnei taurua mano rua te kau mā ono. I ngā rangi whakatāi nei ka eke panoku te force ki te Fijian Drua te kau mā iwa ki te kau mā rima. Anā ko ngā haua fio fio i tēno toa whakahirahira nei ki ngā kahupeka i te whanganui ātara whā te kau mā rima ki te rua te kau mā waru. Nō reira kei te kōtihi tonu o te papatātai. Ngā hau a fiofio e noho ana. Reds i toa kia Moana Pacifica engari i tata 33 ki te 31. I toa ngā Brumbies ki ngā Waratahs i tetahi pakanga i Wainganui ngā Kapatoa hi Traidia i tēnei wānei au 21 ki te 24. A i te Pōparaere ka tū he tākoro nū i tai oreore i Wainganui i ngā Whatu Moana me ngā rangatira i te mutunga iho na David Havili te kai hautu i ngā Whatu Moana rātau i ārahi ki te pai oangi tū 36 ki te 32. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

Kei aku ranga tiro huri no i te motu nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei hāora. Kā te tīwi, hei tēnei atanei ka nehua a tā tāmati riri rangatira o Ngāti Porou. Anā, ko te kaupapa mahitahi wainganui te runanga o ngā puhi me oranga tamariki, e kia nei ko ngā tiahotanga o Rāhiri me ngā hā kinikina e whai a kenei. Ka whakahaere hia ngā karakia whakamutunga kia tā tāmati riri i tēnei atanei. Anā, kuia tētahi o ngā whetū mārama, whetū tārake o te ao Māori i hinga i ngā rā tatanei e 89 o na tau no Ngāti Porou. Kuia te tā huhu rangapū o te manatū Māori i ngā tau o te 80, nāna i arahi e tahi o ngā kaupapa nui o taua wā. Pēnei te ture reo Māori me ngā whakataunga tiriti. No muri mai o tērā ka tū ki ngā tūranga teitei i te wharewānanga o Waikato me te ropu whakamana i te tiriti. I tino whakapaukaha rāua ko tana wahine a kahurangi a Tili te koingo riri ki ngā kaupapa mā tauranga pēnei te ako ki te pānui, te hōtaka o te whāriki me te marautanga ko hungahunga o te motu. I tākoro hoki a ia mā te kapa ōpango Māori ā ko ngā ōhaki ka waiho mai e ia he nui tai ore ore. Hei te tekau mātahi a karaka i tēnei ata, anā ka whakahaere hia ngā karaki a whakamutunga kātahi ka nehua. Kua whakatūria he kaupapa hōua ki te tai toki.

0: Pea kūranga tira huri noa i te motu nau mai a whakapiri mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei haora. Kāti e te iwi, tokorima ngā kapa no te rohe o Waitaha ka whakakanohi i taua rohe rā ki a te matatini a te rātau. Huri na wāke e te iwi ki ngā māharahara o Ngāti Mahuta ki te mahi a Taharoa Iron Sands i roto i tō rātau rohe me ngā hā kinakina e whai ake nei. Oia nō rai te iwi, whakahaere hia te whakataetae kapahaka a rohe o Waitaha i ngā rangi whakatānei te wai paunamu. Ko te kapa i tuatahi, ko te ahi kāroa, ko te kapa i tuarua, ko te kōkō tangiwai, ko te kapa i tuatoru, ko ngā manu a tāne, ko te kapa i tuawhā, ko rukutia, ko te kapa i tuarima, ko te pau a tahu. Ko e nei ngā kapa e rima ka whakakanohi i te rohe o Waitaha ki te matatini a te rātau ki roto o Hopu Hopu. Nō reira, ko tētahi o ngā kapa e ahu atu ana ki Hopu Hopu a te rātau, ko te kōkō tangiwai i tuarua nei i roto i te whakataetae i ngārangi whakatānei. Aneira a Kerri-Ann Tana o te rōpū te kōkō tangiwai.
1: Ko ngā moemoe a me ki kia eke, kaunga atu a kahotea a tangiwai ki te tata whainga, ki te atamira, kia hari, kia koa hoki ngā whānau e tiaki ana i ngā whānau, i ngā hoa, i te kainga, e pai ai tā mātou noho ki tēnei wā. Kia tupu, mato, tēnei ahurea o te ngā mahi a tāne rore a hine rehia ki roto o Waitaha.
0: Kei te tino māharahara, te iwi o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, ki te mahi a Taharoa Iron Sands i tēnei wā nei, arā te rōpū, kua whakaitia i raro i te ture kia mai na haere rātou ki roto i ngā whenua o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru. Hei tā tai tuha ki ngā māngai mō Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, kua roa rātou e māharahara ana, kua roa rātou e mā takitaki ana i tēnei kamupene nei i a Taharoa Iron Sands e takatakahi ana i ngā mātā pono o te whakaitanga i a te waitohu ai e o rātou mātua tūpuna i ngā wā o mua. Kia te huri ake tātou ki ngā kōrero a Taituha King.
2: Ki te whakatūwhera hea te whenua, hei mahi maina, ko ngā rawa, ko ngā hua, me hoki mai ki te iwi, me hoki mai ki te whenua, me hoki mai ki a Ngāti Mahuta, ki te hauāuri, te hapū. Koeira te kōrero, koeira i whakarite ai i taua wā. Nā kua rima tekau aharanei, rima tekau mā whātau, kua hipa, kua rereke pea te titiro i te mea he tangata hou, kua ū mai hei kaiurungi mō tēnei mahi.
0: Kua whakatūria he kaupapa hōu ki te tai tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me oranga